Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Hakan Fidan Bulgariýanyň premier-ministri Radev tarapyndan kabul edildi. Paşinyan Ermenistan Türkiýe demir ýolunyň gysga wagtda açylmagyny umyt edýändigini aýtdy. Kanadanyň premier-ministri Türkiýe NATO-nyň esasy ýaranlarından biri diýdi. Trump Eýrana garşy meýilleşdirilen howa hüjümlerini bes etdi we gazanylmasy ehtimal alalaşyga üňüsleri çekdi. Qadarly dinleyijiler, indi bolsa şu beýle habarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan Bulgariýanyň premier-ministri Rumen Radev tarapyndan kabul edildi. Sofiýada geçirilen günorta günnogary Ýewropa hyzmatdaşlyk etabynyň sammitine gatnaşmak üçin Bulgariýadan daşary işler ministri Hakan Fidan iş taparyny dowam etdirýär. Daşary işler ministrliginden berilen beýannamaga görä minister Fidan iş taparynyň çägini Bulgariýanyň premier-ministri Radev tarapyndan kabul edildi. Paşinyan Ermenistan Türkiýe demir ýolunyň gysga wagtda açylmagyny umyt edýändigini aýtdy. Ermenistanyň resmi habarlar gullugy Armen Press-iň berýän habaryna görä 7-nji iýulda geçirilen saýlawlarda parlamentde esasy köplüge eýe bolan Paşinyan ministrler kabinetiniň mejlisine eden çykyşyny ýurdunyň eksportyny artdyrmagy maksat edinýändigini aýtdy. Paşinyan şol çäkde Ermenistan Türkiýe demir ýolunyň açylmagyny umyt edýändigini bellädi. Nikol Paşinyan ahyl kelek kart demir ýolunyň iki liniýasy hem açyk. Bu meseleni Gruziýanyň premier-ministri bilen ara alyp maslahatlaşdym. Türkiýanyň prezidenti bilen hem mesele hakynda pikir alyşdym. Ol hem bu liniýalaryň açykdygyny bellädi. Ermenistan Türkiýe demir ýolunyň hem gysga wagtda açylmagyny umyt edýäris diýdi. Paşinyan Azerbaycany Nahçıvan bilen birleştirjek halkara paraxatçylyk we durnuklulyk üçin Trump liniýasy taslamasynyň diýsen möhümdigine ünsi çekdi. Kanadanyň premier-ministri Türkiýe NATO-nyň esasy ýaranlarından biri diýdi. Kanadanyň premier-ministri Mark Carney Torontoda metbugata beren beýannamasynda Türkiýe bilen ýurdunyň arasyndaky gatnaşyklar hakynda maglumat berdi. Türkiýe NATO-nyň esasy ýaranlarından biri diýen premier-minister Carney, Türkiýe Balkanlardan ýakyn günnogary we Kavkaza çen uzap gidýän giň sebitde iň möhüm hyzmatdaşlardan we güýçlerden biri diýip bellädi. Türkiýe bilen ýakynyň gatnaşyk edýäris diýen Kanadanyň premier-ministri iýul aýynyň 7-8 aralygynda Ankara'da geçiriljek NATO-nyň liderler sammitine gatnaşjakdygyny we üstümizdäki ýylyň ahyryny Türkiýede saparda boljakdygyny aýtdy. Trump Eýrana garşy meýilleşdirilen howa hüjümlerini bes etdi we gazanylmagy ehtimal alalaşyga ünsi çekdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Eýranyň iň ýokary lideriniň garamagyny hödürlenen we sewitlen ýaranlar tarapyndan tassyklanan gepleşiklerden soň Eýrana garşy meýilleşdirilen hüjümleri bes edendigini aýtdy. Trump hüjüme bir näçe sagat galanyna Eýrana şu gyýje güýçli zarba urjakdygyny we Hark adasy bilen birlikde esasy newit infrastrukturasyny ele saljakdygyny aýdypdy. Trump deňiz gabawynyň gutornukly alalaşyga gelinýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Tehran bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gurujak hüjümine has güýçli gaýtawul görkezjekdigini duýdurdy. Dünya Kubogynyň başyny Meksika we Koreýa Respublikasy açylyş bäýetleşiklerini üstünlük gazandy. Dünya Kubogy Meksikanyň ilkinji bäýetleşigini Günorta Afrikany 2-0 hasabyny utmagy bilen başlady. Koreýa Respublikasy bilen Çehiýanyň arasyny A toparynyň bäýetleşigi geçirildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Meksika we Kanada tarapyndan birlikde geçirilýän bu bäýetleşikde taryhdaky iň uly bäýetleşik bolup 48 komandanyň gatnaşmagyna geçirilýär. Bäýetleşikden 13 million dollarlyk rekord girdi jalanmagyna garaşylýar. Açylyşda barasynda Shakirna we Burno Boy çykyş etdi. Israel beqanun ýaşaýyş jaýlaryny giňeltmek üçin 51 million dollar bölüp berdi. Nov Peace gurumasynyň berýän